0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Vosekavanje na Vlado Janevski.

dobijem bar ovu. To bi bilo sjajno, u mraku se žari jedna cigareta kao svetionik

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Vosekavanje na Vlado Janevski.

0: Thank you!
1: Благодарам, дечки.
2: За добро јутро. Афоризми Душка Радовића. Хладно је. Биће вам потребне или рукавице или туђа рука. Што је брак дужи, речи и реченице су краће. Kad znamo, svi znamo isto, a kad ne znamo, svako ne zna drugačije. Vi više ličite na poraz, nego na bilo čiju pobedu. Budni su oni koji vole, još spavaju oni koji su voljeni. Nije zdrava ona pamet koja mnogo zna, a malo može. Prvi pitajte da ne biste morali odgovarati. Prvi tražite da ne biste morali davati. Za sve što niste mogli, recite da niste hteli. Hrabri muškarci treskaju vratima kada dolaze u kuću, a kukavice samo kad odlaze. Za život je potrebno malo, za nesrećan život traži se mnogo više. Juče je neko našao ono što nije tražio. Ono što je on tražio, našao je neko drugi. Muškarci mogu da vole samo kada nađu malo slobodnog vremena i samo one žene koje im se u tom trenutku nađu pri ruci. Nas vole neke dobre, prave žene, a mi volimo one druge koje niko ne bi voleo da nema nas. Dok nemate jedno, ne može vam nedostajati drugo. Oni koji primaju uvek mogu više nego oni koji daju. Sirotinja jede samo kada je gladna. Ko mlad troši novac, neće stići da potroši mladost. Sve se može kad se mnogo ne misli o tome. Sve što vam treba tražite od dobrih ljudi. Oni nemaju mnogo, ali misle da ni to ne zaslužuju. Nekada smo imali ideale, a danas samo njih nemamo. Stida se treba osloboditi na vreme, dok još možemo da radimo ono čega se stidimo.

0: starčenja pomaga od primačenja i nežnje stomačenja.
1: Prevamit, patuvajte bez griži.
2: Radio Bubamara.